Tu mešu nen tu marom maj drago že vorengo programo Radio Romano, taj tu mešu dane džili mi lajka tar Caravan Family, taj me konsim tu menca da studija džesim u Adam Parno šope. Kadi džili vas das lošan demande, ke ačarav ke čačes najdur o mi laj amendar. Ačarav ke o mi laj si dosta paše, taj kamav, ta velmaj si go. Ke kamav te bešav mange avral, ando ta čipe, vaj paša pa i varika, e ta čara vo kam. Taj paša kod otešunav po Radio Romano. Jo. A kanak si te bolda sa me kamari, dujto para miča, taj kod javla pa nale kolson, pa maro favorit nale. Bešen tu mengi tele, taj šunen.

0: O jagalo la illas po cintirite si cavol pesche pa posche tai mamache. Dicta papu, ande manche che zavaro mia, sar tutu che anda. O jagalo raclas pesche tan pasha pesche romni, ai sas le putša voura, tai sas pachtale.
1: Tu mešu nane paramiča pa ušavo, kaj bušol jagalo. Iveta Kokijova kerdastu menje kadi paramiča polo varjan, da čeho. Skintu mare gindura sotu me gindon pa kadi paramiča po Radio Romano et sverjesradio.se vai pa mare socialni mediji. Me ka amavte penav so me gindoj pa kadi paramiča. Mange sas kadi paramiča šukar, vi in muzika palca šukar, in čeresno, butivar ande Paramičengi luma vorbipe po magečne žambi, braški, aj kana čumides la vela avriek princova, ek princesa, tajko domezi čudno, anda mari luma. Na paramičengi luma fere, anda mari čači luma. Tande kadi romani paramiča, sasiek magično kopači. Wow! Uja galupendaske a raklapeske karomljando veš, taj vikade sas. Wow! Meči dema s rekomendaci kanikaske ande čači luma, te jasem dovešte rodestu keromnja, ali ande paramičengi luma. Wow, wow, wow. Roma Aleša Vorale, kam si kadi ke vitu mende se ande familia garudine romane paramiči. A me anda radio romano mangas te šurnas le vitu mendar. Skina men gek mail vai pe socialne medie, taj a me keras amek šukar paramičando radio anda tu mare garudine romane paramiči. A kana kira skadi ke lasek muzika ki pauza a džila sa Milaj, katar Caravan Family. Te pala i džili šunenek paramiča pa na Le Colson.

tu mešu nen tu marom maj drago že vorengo programo Radio Romano, taj tu mešu dane gili mi like tar Caravan Family. Taj me konsim tu menca da studia gesim u Adam Parno šope. Kadi gili vas das lošan demande, ke acarav ke čačes najdur o mi laj amendar. Acarav ke o mi laj si dosta paše, taj kamav, ta velmaj si go. Ke kamav te bešav mange avral, ando ta čipe, vaj paša pa i varika, e ta čaravo kam. Taj paša kod otešunav po Radio Romano. Jo. A kanak si te bolda same kamari, dujto paramiča, taj kod javla pa Nalle Karlsson, pa maro favorit Nalle. Bešentu mengi tele, taj šunen.

Du med sjunde andra paramitja på Nalle Karlsson, Kajsas på svensk romanita och Robert Prisenstam, Gina Dastumenge e paramitja. Kada li sare slampo agor andagje sutno, še vorengo programo Radio Romano, taj tu me šundan duj paramici pe duj romane di elektura. E paramicia pa ušavo, ka je bušol ja galo, ta je paramicia pa Nalle Karlsson. Fere nabistren ke birin mindik, uvek zavše, kana godi, te šunem pe kadal, ta je kaver favoritne paramici po www.radioromano.se, ta je pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skinferi romane paramici te kutavno pralik šelef tavardeš romane paramici. Adam parno šope si me, kaj si mas tumenca adje san deša vorengo programu. Manga šla sferi tena isi tumenge, anda tumari kuć frama. Parikipa tumenge romale, taj ašen devlesa.